0: yes.
1: 0540 84 83 57 0240 84 83 57 0240 84 83 57 0240 84 83 57 0240 84 83 57 0240 84 83 57 0240 84 83 57 0240 84 83 57 0240 84 83 57 0240 84 83 57 0240 84 83 57 0240 84 83 57 0240 84 83 57 0240 84 83 57 0240 84 83 57 0240 84 83 57 0240 84 83 57 0240 84 83 57 0240 84 83 57 0240 84 83 57 0240 84 83 57 0240 84 83 57 0240 84 83 57 0240 84 83 57 0240 84 83 57 0240 84 83 57 0240 84 83 57 0240 84 83 57 0240 84 83 57 0240 84 83 57 0240 84 83 57 0240 84 83 57 0240 84 83 57 0240 84 83 57 0240 84 83 57 0240 84 83 57 0240 84 83 57 0240 84 83 57 0240 84 83 57 0240 84 83 57 0240 84 83 57 0240 84 83 57
0: Udu wa udu ko tuabi kwa fe. Ya sati anumere 6:30.
1: 6:30.
0: Ni apon 8:30.
2: Anamu biya se uturi nano. E sun sa suwa no eda wenim.
1: Yes. Yes.
2: Hmm. Eti e kwa ino aya prope.
1: Yes.
2: E kwa ni ya prope. E nuntina e ye hunya se ye kai nyamema. Ye kiwo nyamema ajini susuwa.
1: Yes.
2: Ye ma enipa ajini e. Eya ba won so so. Ese se wo tu anamon bi na se enye Kristo kwa anamon dia.